Atunci când smag vibes la son se 57 na. Mai pa gumine un can cresto per bula da cu orbuda, că e long long. O să mă cau bana na de niedra să mai engineering, să mai capitol. Să mă bagtic ng mga bagtic ng mga mekaniko dra, să mă bagtic ng kaubanan ni Kuya Long Long or Christopher or Buddha. May pagbinaw kanyo dra. Sa tarang mga nakachunin karon, may pagbinaw ka vibes sa mga naninyod to karon. May pagbinaw kanyo ang tarang.